sitter du raka dit. Nyt efter mun poingat. Väker hi boika. Hey, yo, nu lever vi varje år, kommer förtala. Du har fan icke drucken för du dricker med samma. Har inte tid till någon drama, jag lär dig ligga. Jag samlar mer lapp, är den samma ting. Jag är för

0: Jon Henrik Fjellgren, sjangen Arts, The Soul of the Eagle. Golk man av vida, jeg vil gå etter kvekkelig ofte skole vårt, så å si Sami Horror Namasars podcast. Det alle podcaster går sammen og ikke mulig, her på alt det nasa jeg i mars der på huset bydde. Det står ikke best for skole Sami Horror, ja, radios hadde i vare slett opp om podcaster og han hebben. Nå etter gole ofte mulig lasa Havalasi. Och när jag vet John Gwekte Mojtelosa Sami Horror Gwelma Hepsods är bara att jag gäckit. Jag episoda Kylgetsna. Gäckit jag bara slävara Lämmersan Varlars jo dålig kireis. Dan har gått upp lät Aynans ike är bara att jag i mars Olomoy.
1: Du hörer en podcast från NRK.

0: I varje moonflower perol av persen gafzi namasas konsulenta fitnodas la namaskolta ci stavvi begga fa mo ashis sonna westildan projefta erenoma ci pazu tuolu pielis sonna la het mahovan ko anche e mierrados hirkujuvu energia departamangas
1: mun mielestä lei hui hetmästuhti ja muninnan mankalakka jähkänä tämän energidepartementissa tämä hilkut äänsi mjärrätussa. Taas lei hetmästuhti, kun mun mielestä lei parkan täällä pyöräparkku äänsi ja leitsi vuotulaitsi kuorahallan tämän saami kulttuuria, voingalaisvuota, historialla stiili, heille koululla kuuksi saami historia. Tänä äänsi välttämään vuotti, energidepartementin hilkutan suorkahti.
2: När han lockade återgärman och ställde han både att medra hos en tjej så att det var helt gott gränslandet återmorsatte också det och dadesid i den bägga mellan parka. Där han lockade att just energidepartementet i att ens faga organa det där han skadde kaos. Vad är det då att äta sig?
1: No tällä on kaos täällä, juuliksi taa. Ja mun mielestä kall färjettelä hui vättis äänsä ei täällä vaikuttu tämän pjäbdala departementassa. Että siinä nuu patsil kehtsit. Täkkär täällä säässis, kos äänsä ei ole faagalaitse parakon pyöräparkku ja tahkan puuri kuorahalmi. Ja olisi tämän pjäbdala. Tällä kaos.
2: Ja, men den där leden han inte kan skilja på Joksan helst inte på att du har in nu här på sig. Måste man jag sitta åt?
1: Sitt i det la mundialen må makka det lilla på att du har låst dig här. Och det är bara att det lauka en la låsat. Jag kan ska väl låsa det där. Och det är väl gita här sig ofta läfki vidasat. Jag la vara la på det här sig. Det är lauka la låsan sig. Ja tällä väljämpö väivä pahvistaa. Tällä siis on luossa nuodi, mä ei kyllä tätä asiaa.
2: No mä olen lähtenyt nuodi. Tähän ei lähtenyt aina Bäggefamu-projekta, mi Bägge ja mi Saitan kevätä filmarkus. Mä olen lähtenyt arka päivä siis tänään käy.
1: Tämä on just nu många asiaa. Och det lade Bäggemillu ja tätä Bäggen kraftlöfte, mä ei rädde hos la bitjan jottui. Kostlain ofti projekte jorra min ja täl tavvi fas jäällä skjallella loi fas. Det dalla okta ja nubbila puhta jära siisa pahken äschit. Ja lägu älmätta ha te tälkä reudam. Det dalla mila balti hahti mai en äschis. Nu man energidepartementen äschis tjäi hahti. Man unnen kelpulla suota siis lää sami äschi riifti ja kovlui birra.
2: Tällä te oskeen. Lämmas ollu saakka taas, att mä inte är min sämmel, att mä inte är på att du har låst, att mä är färdigt lähdössin nab pofta dem snomma energia ja famo mitt i det boka i det borren. Man är ni satt dock i snomma dabbi.
1: Tjärlek sig, mä är vattig så att jag är energiärsion. Mä är slå börja jällin vecki, mä tapplämmas alu. Ja minä olen saattu pukti hovdsfästä och satt i datacentri ja järä etsitän duschiprojekti det arpsi jamba energia. Tannu är det jag saattu minä olla pitkä. Tack alla kjäl käsi. Mielä tack kjäl olla vattis, millä vattis vuotta järsion.
0: Tämä Brynne Solback, det här har Per Olaf Persena. Där skuldalas det. Han helgån Håkon. Jag vill ha det nu.

tänker lätt, smycke får effekt. Ah, när han jagar betalande, svarar med smycke närvarande, vakande ögon och smaker det bär av. Lassar den svagare, överlistar om det blir suspekt. Ah.

0: Man Björk Hatta, jag Bernt Mikkel Haglund, det är Ragni Lodin. Jo, ja tälle maille ne rahvan tei olkuri hoodasi ja maille älikes papa check jomin.
1: Yes, yes. Tätä hän lää myös vähän dramatiikka. Tätä hän lää tälle. Tätä lää vähän pissan. Tätä lää ollu min kevas papa check jomin mistäl. Manchester City, Portugal, Norge, Cristiano Ronaldo. Moto, maille no Portugal i dag. Annet Portugal har gått efter med eller jag kan ta mig check check hit till Valko och check.
0: Mun jag kan ta kalla kvar och check chat annet ikte ej äljan äljan.
1: Nej, inte det där. Ja,
0: kalla kort när check Danmark och Westa.
1: Nu alla
0: Danmarkus.
1: Nu alla Moto, se Svailo där står han mot nästi. Cristiano Ronaldo. Där Volgi är rätt den
0: Volgi rätt.
1: Där Volgi rätt. Rätta.
0: Aj du mot.
1: Men går det då in och Cristiano Ronaldo fan.
0: Inlätt. Det mun där mun smittin dalla alkus ko det bäcki så att det lei chappi mun smitti. Okej, det la det la på det checkchi. Mutta ne on aina muuta lähteä kuin imana puhdissa.
1: Joo.
0: Tällä on aika nihku, ja mun ei nihku tiedäkään ollut muille.
1: Mun on aina soft time, ja entä me on aina, okei, tämä on aina tämä dramatiikka, kun Norge kertoo Portugal vasta, det står om oss nästi, Leimelde, Cristiano Ronaldo, Moto, så on ihan tjekkistä. Ja alla vissa kaft som låg jahka i, dat bie tjokka, vuotskärd, bianks. Kaftu blå jakke. No. Jag där bästa checkt. Jag där alla hagg i det med den låt. Det här är inte gott. Där såg jag hoj. Jag vädde lite bara några garderobi. Den botte där hela checkt ju mannen gick. Titta ju Portugals supporter man lika på att den. Där sa jag att Cristiano Ronaldo den har väläggan är ett. Den rika gask sörs
0: här i Halmstad. Det går i bästa checkt. Jag vill inte se chans mamma.
1: Jag tar lära dig med att den här görs visst all oj vill det hålla om att det alla gärga. Det här görs chans. Men då tar lära dig när det åkte jag i Boris.
0: Det lär när det åkte jag i Boris jag det lite kul kan vara aika ju att den i svajt lätt den det i svajt lätt den formas med darbsalat.
1: Nej.
0: Men det är lite så där att när det åkte jag i det lite så att den annan formas mot det här chefet så att det är större klubb och så där affären inte hos Saudiarabien.
1: Mm.
0: Ja, okej, det har börjat hålla på formas kommunen.
1: Nej, ja.
0: Det är det ska det ju saka mot det där det lär nog att Da heljätten samma den form som idag så det hinna oss att checka nålog och galksi. Ja då nu är en uppe bärd uppe Amerika som är det Messi. Då har man jävla kan på att den kul, dessen den ahkai.
1: Men han är lär, den lär det oss. Då är vi så att bara så på och jag går och hilja samma bärmåle och lägger ett löj i bordet. Måste man ha en del av abba? Där har man ju suttan trollalaka. Där har vissa Instagram i mannen i källan. Går det att lära sig att man är bara källan. Portugal och Alamut. Det är inte alla på er mast. Med ett gadars, med alla råp, med era birra och med hemma. Ja, med ansvar som man att alltså röftelåter man hejt med lemme Odal och Cristiano Ronaldo. Gitt och båt Cristiano Ronaldo.
0: Nej, ja, det att gitt är så Ja, dankal berrita, ka hän inte lä checkan puristoppe, mutta min mä ainit muas lä ko tällä heios mielas. Mu muistan ofta Leo EM vai Leo, voi Leo maailman mestari kilvu, maailman mestari checkan, mutta kosta lei tattus pelki de järäi. Aina mä tai da mangessa se heitti sad pappa sun. Ja Portugal wait hala i bookcamp. Det här pjäsen ger dock ju lapcheck till mig.
1: Oh ja.
0: Nej, det att det där fältet lätt bor i form så att det där fältet läppade mielas mig. Tacka lives tuota. Mutta tämä mun verta aini hatte svaita att det där läge diktigt i norra kant i check. Tänk inte nu stories. että jos on äänäkä haalla, jos on äänäkä nehku, jos on äänäkä juolokta, että vaikka olisi tämän riikka. Mm. Ei tuossa laa, mutta olisi riikka.
1: Tällä on stuora kuin presidentta.
0: Joo, ja tietää läjä. Tässä on ehkä läsää tämän mentostuodissa.
1: Joo.
0: Joo, mutta tämä on jo olkurihoita sähtä. Yes. Mun silti tilli halu, mutta eilen mun mielestä eilen äljentä hierauta sähtä nuo hallan pieran kanssa.
1: Näin.
0: Joo, tämä on jo alias Ellen, One Ocean, One Sky.

0: nyolikstaa. Ja mun mielestä skal färjettele hui vättis anche i dal vaitjo tän bjävdala departementas. Att det sim nu bachel gecht. Täckar det alla kärsis, kos anche la fagalaj paragon bwyrre parku ja dahkan buri kuora halmi. Ja dolch tän bjävdala. Tolla kaos.
1: De har den där lidan han att kanske läppe juxan helst ett på att då eller in nu här på sig. Måste man jag sitta åt.
0: Sitte de la mundiala mo makkar dilli la boats do allo stai action da la per att lauka ein la lossat je kanske väl lossit tal godal vulki da hashi ofta lafki vidasat je la varla på da hashi de da lauka la losson ses je da la veljam bo vai ve bafchast de da la ses la lossan vedi mai gudi da hashi.
1: De har lärt att nå det. Det här är lite hajna bägge fram och projekta med bägge och med sajten givet att filmarsko små. De har lärt att arga bägge sista en gång.
0: Det handlar det hos nog många är sig och det lär bägge mig och gör att det är bägge en kraftlöfte med rädda hos det bittiga en jåt och gåsla en ofta projekt att göra min jädel. Då vi fast gärna ska gälla eller lå i fast. Det där låkta jag nog vill bota gärna sig så baken är sitt. Jag lägger väl med att ha det välka redan mig. Det där vill jag ha alltid ha det med en är sitt. Nu med energidepartementen är sitt tjej ha det. Man undrar en kväll på att se att det är samma är sitt. Rift i och gåvlo i birra.
1: Det här är det jag ska lämna alla saker att det inte är min samhälle. Att det inte är bara att det är min färd eller hos sin nå på ofta dem snomma energi jag famo mycket de borka i de borren man är ni satt dock snomma dabbi
0: cirkus i mig alla vatti så att jag energi är sjön mest de borre jällin veki mi tapple mas alu ja mina alla satt bok till hovsfasta och satt i datacenter jag gärna ett stund duschprojekt i det där psykiam på energi. Då nu är det jag sett min alla bitcha. Då kallar jag det gashi. Min alla takel alla vattis, milja vattis åt det här sjön.
2: Där vi brunne Solback, där här har Per Olaf Persena. Där skulle det last ett. Han Helgon Håkon, jag vill ha det nu.

0: Jeg vil ha den nu, han Helgoen Håkon. Da vil si det, setter jo de her til Kristin Jonsen lokket, så da vil si det, gjelte, ja, da gjelte stivre bæles. Si for ditt, da ditt medredose, meg si lett, beikalat taken. Si lett, lærmars kjærekassettas, at det, si galt gætti og vott þeir er begge fatt mú prúsjæft þeir oktavóðas ja, at þessís gældastýran gala galett ollislas mérræðus vóðu og dargó daget lópalas mérræðusa svo bælis leðat mérræðus mandu ekkin tjöggju ja, mi dær sætta veitasa prúsessan leðan tje eðu ekkin godattar bú tjöggjira.
1: För min del så är det och Lebesby kommun och kommunstyrelse som har vi förhåller oss till det vedtaket vi har gjort lokalt. Då har vi ju varit tydlig på att vi ska ses i sammanhang med de andra vindkraftprojekten och att alltså, vi som kommunstyrelse ska ha en helhetlig och sammanlingbar beslutningsgrundlag för vi nu tar en endelig stilling. Mm. Så för min del så är det det är det vedtaket jag står på och vad som nu blir den vidare processen hos NVD för
0: vi kommer
1: tillbaka till
0: när
1: de har
0: plast igen
1: och gjort sina ting.
0: Så ni lade alldeles dotavars det här på dotavars. Så medan det här lämmas att det är sig men då får väcka sitt. Departementet i har nätet att den konsertionen säger att sätten är sig rövdlåta anke ej. Ja, det här lämmas är det hos.
1: Förnöjd. Jag syns det viktigaste är att saken får en ryddig behandling. Departementet har inte gitt David konsertion. De har sendt saken tillbaka till NVE. Och det är ju en viktig försäljning.
0: Går inte är hela gå projektet vårt skäve det läcker David sitta gäldastivras taken ju vero hemmi gos ej bitjan av det nuppi av det bära nuppi locka Kristin Jonsen. Si sirreke damvuodul at milje kuhkas jo autan ja doppe leikä davi ja läisvuona projektat ja de leikä siis daman leikä otsparkut kränja kieltäjun ja de leikä damai alamut ja erinomaisi patsutuollu lei taatsan at la erinomais reitoäsit. Da lei da prosessa mai si tjadehekke se sädeke buot veita säppot tanno häälideke tai he toivo että soitto ajut mahtu vuodu tän lossa parkui mi kalaka tahkujuvut.
1: Si det var det vi hade gjort våres prioriteringar i kommunstyre där vi satte varken den ena eller den andra föran den andra vi sorterade dem i förhåll till det som var långkommen och där var Davi och Laxefjorden. Och vi hade de som var i samarbete med nabokommunen och så hade vi dem som alltså folk och reindrift isär hade sagt som extra konfliktfyllda. Så det var den processen vi gjorde där och så var det upp den med. Vi sände alla vidare för att man önskade ett kunskaps eller ett hopp om att man kanske får ett kunskapsgrundlag i forhold til den tunge jobben som skal gjøres.
0: Dalle, noe del. Dalle, da vil si det sett nye de her Kristin Jonsen meles, bare at det mener ditt fast er ikke. Rekta, rekta, bo hase bedre i det som lukker. At det er ikke mener du vil vekke sitt. Dalle, så meles rekta del. Ja, dalle, så meles meg rekta dalle. La puerrate si gech puokkai samalahkai peruskehtä gi tai hie muu.
1: Nej, så det är som man säger att jag syns då som nu så syns jag det är bra att saken är tillbaka. Det ska vara rätt för alla parter och det att saken får en ryddig behandling det syns jag är riktigt nu och det syns jag var riktig da også. Så det är bra att de ser likt på alla oavsett kan eller kursen.
0: Låpas lockar väl Kristin Jonsen att det si ägland ofta ajvilis, äge ser rajvilis. Olmos löhtä taas, että anche ei parka parkus ja että si tjuvu lai ja nyölkkäduus ei nuo galeket. Ja det sei tuottelittan mai anche ehlä tahkan.
2: Ja reporterna näsis lei allan kluu.